Hetta var Billy Joel við Lennon, She's Always a Woman. Eg fer nú at spela føroyska sangin Loyndarmál, sum rett lea tjóðanlega bultsnum byrsta.

vita om tekan ber til at mun i hånd hon sikning djeva vil om fyrri her vi elska tvatla tu i sa i verkulega fyrir nu.